0: これが
1: 你答应我的
0: 君が出してくれた結果か
1: 結果
2: 公道名言一服住
1: 報告します
0: だからしたいだけか彼を捕まえ上海の共産党地下党委員会を白状させるはずじゃなかったのか
2: 大陸银行就他们的
1: 政府
0: すでに確認した
1: 已经核实过
0: やつの仲間が
1: 已经被他的同
0: 僚に資料を持ち去ったそうだリーさんお騒がせしました
1: 今天晚上幸福
0: 奥様が入院していると聞きました今すぐ病院へお送りします

0: 管理无能，
1: このような事態を招いてしまい、日本軍部に代わり、
0: 我代表日本向上司に赔礼道歉。
1: 梁俊彦は、
0: 这个样子，
1: このままでは研究所の所長は務まりません。李さん、
0: 李先生，
1: あなたは研究所の大黒柱だ。これからの研究所は、あなたにお任せしたいと思います。李さん、
0: 李先生。
1: 李さんが研究所の所長です。
0: 就是密码研究所的所长了。

0: それでは
1: 现在
0: 1から10の数字を使い、
1: 恢复情况
0: あなたの感覚で強さを表現してください。
1: 形容你感觉的强烈程度。一是
0: 感覚は全く
1: 何も感じない。
0: 10は感覚がすごく強い。それでは始めましょう。どうでしょう。
2: 二。或者三
0: わかりました。じゃあこれはどうでしょう。
1: 五くらい。

0: ですか。
1: 五吧。
2: 三婶，不到一百米的走廊。
3: 瓦兹卡，下库梅托罗诺罗卡德卡雷瓦。
2: 他靠助行架，要走十分钟。已经这么长时间了，为什么还恢复不了呢？
3: まだ回復できない。
0: センさんの脊椎の傷は完治しています。ただ脊髄神経の回復が通常より遅くなっております。しかし現在彼女の足の神経の状態でベッドから降りたということはまさに奇跡です。ただ彼女の足の神経の状態で機能回復訓練の
1: 如果资料显示的没错，这个爱德华医生是当今心脑血管外科的第一把刀。住在顶层的病人有这个神通把他醒过来，一定是日军高层的重要人物。我怀疑就是东原四大公。
4: 可是日军高层得心脑血管疾病的不止大公一个人，你为什么单单怀疑他呀？

李さん、本件を徹底的に調査する間、本日から暗号研究所での職務の一時停止および審査結果が出るまでの常時待機を命じます。